душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч те не зустрічаєш на дорозі, ти не журись, з тобою сам Господь. Його рука всесильна поруч буде, тоді як виє вітер ураган, з тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Він знає все, страждання, біль і сльози, він чує стогін зранених сердець, його любов то чисті ранні роси, його підтримка світла промінець. Хай радість наповняє твої груди і з піснею хвали проход свій путь. І де б не був ти, друже, знай усюди, надійсь на Бога і вірним йому бути.

Вже в час горя і спокуси, і крила віри стомлені зміцнить. Порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в безсиллі своїх рук. І попри все, частіше посміхайся, з тобою Бог, а Він найкращий друг. Радій, втішайсь, хай не лякають тебе могутні хвилі, буря навісна. У тебе ціль одна – це чисте небо, де стихнуть грози, де цвіте весна. Завжди радій, так нас Господь навчає. Нехай відступлять сумніви і страх. Блажений той, хто Богу довіряє, йому вручає весь життєвий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу так, як є. Хто, як не Він, пішле нам допомогу і радість вселить в серденько твоє. Амінь. Слава Богу.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

Я не хочу йти до лікарів. Лікувати душі вони не годні. Зцілення Господь для нас здійснив. На Голгофі зцілює сьогодні. У лікарнях черги кожен день, як в часи товарів дефіциту. Віру там не відшукать ніде. І без Бога хочуть далі жити. Не приймають ліків, що з нас, що заховані в крові Ісуса. Він для нас на третій день воскрес. Ним я від хвороб гріха спасуся. Бог лікує душі і тіла. Тіло без душі – порожня чаша. Кров, що із Христа колись текла, для душі пожива є найкраща. Бог прощає і зніме з плеч вантаж. Легко тіло і душа співає, а Ісус Христос – то лікар наш. Кращого у світі не буває. Амінь.

0: Яка я щаслива.
1: І я теж.
0: Добре, що ви розповіли нам про все це.
1: А якби не розповіли, ми б пішли до пекла.
2: Мабуть, так.
1: Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них?
0: Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати.
1: Особливо, якщо за них помер Син Божий.
2: Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало.
1: Але ми можемо вам допомогти. Так, Ліно?
0: Так.
3: Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні.
1: А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
2: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
0: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
4: За кожного з нас хтось молився.

0: його шукали. У час, коли нещастя чи біда, а щоб постійно в ним потребу мали, щоб жили лиш тільки для Христа.
1: Йому приємно нам допомагати, але у друзі, як базайві, щоб кожен вмів так впевнено тримати все те, що дав нам в часі він своїм.
0: Бог не хотів би, щоб ми молились лише тоді, коли вже на краю, щоб дякувати за радості учились, щоб довіряли все життя Христу.
1: Це так прекрасно другу розказати, як ти щасливий, дякувати йому, у час приємний Господу віддати усе життя і молодість свою.
0: Бог не хотів би, щоб ми співали, коли у серці марнота живе, а щоб належну славу віддавали Творцю світів, кому підвладне все.
1: Бог не хотів би, щоб ми даремно проводили безцінний даний час, щоб трудились для Ісуса ревно. Благословить тоді Він, друзі, вас.
0: Він побажає нагороду дати, коли прийдем у вічні небеса. Але для цього треба працювати, ділами не засмучувати Христа.
1: Він побажає у свої обійми прийняти всіх, до нього хто прийде. Хай серце лине до Христа постійно, а не тоді, як відчай надійде.
0: Амінь.
1: Слава Богу!